kudos mana mazrat an sulban nalad blos bun salama kuro kom bele moet fil yom esel eskem fi kutub sadar es sama tu gar sani min nabi wa dani ati ma zile dina haya wala moet lazel es mumkin kudar nam no bu ruh kudos rab muhim bas kun ay nazlan ma gido ma alay bol ib natran bi ib kenisa wahda muqaddasa jama rasuliya natal ma wada wa ahad al mafid khotaya wa nantazir qiyamat al amwat wa hayat al dar al ati amin.